спонсорами нашої радіопрограми є кредитова спілка «Будучність» блаженної пам'яті Леонтіна Шумська та цвинтар Святого Володимира, що є найбільшим українським цвинтарем у Канаді. Щира вам подяка!

Ось і підійшов час прощатися. Доброї вам ночі! Слава Ісусу Христу!